0: bare så tage en anden. Har det hjemme en spiget bare så.
1: Medical denial.